0: асъор дар Азия плюс.
1: Қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз як лири туркӣ 19.14 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.14 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.25 дирам, як евро 10.67 дирам, як рубли русӣ 11.2 дирам арзиш дорад. ба андешаи Ричард Брэнсон таваҷҷӯҳ кунед, ки хеле ҷолиб аст. Мақсаду моҳияти тиҷорат риояи қолабҳои қабулшуда, ҷустани манфиат, талош барои зиёд кардани савдо ва монанди ин нест. Бизнес авалтар аз ҳама он чизе аст, ки шумо ба он бефарқ нестед. Андешаи шумо аз андешаи Брэнсон фарқ дорад?
0: Қурби асъор дар Азия плюс.
2: Азия плюс. Дараҷаи болои касбият.